0: là, sur la dernière mesure, dans la médina, au bout de la rue tordue, une porte bleue, un mur de chaux fondu, ta voix descendait des balcons.
1: قبل ما توقف مع الفاصل الاستراحة كتير قصير ونرجع نروح لغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات لتمام الخمسة ونص عبر أثير راديو 2ME.
2: الموسيقى اللي بتفرح الموسيقى